0: ko e tautaimi ku half to tonu ai tolu I he e fia fin pia ko ta programa fukeni o koko ko ta no he mala e spoti pia ko ta ta di lele ia menu si tamo e pia o ki he fia fin ki he polo kalaman e menu si malo apito ho ka mai ki programa pa ko ta ta di lele I koe ki he polo kalama I he fia fin mo ua foke a kautonga ka kokore pe ai fainga mari e koni ke ta whakahoko mu a e venusi a e programa koni I he fiafini koutui pe e lele I pe ki a te koe e venusi kuai pe a ngahi me a kouto mai ke fai kiai hasi o mohata noa he fiafini he namo a lave pe kiai mo kautonga I he wike kuosi mo wike atu e venusi koe koutuunga koia o kuiai koe a e moana ani koe I he supa koe ha ha o wakai ki he ne tuu koe I he taini mi e tau timi koe ni moana e venus kata ki whamore mori malo
1: malo abilo to e te evita o ku ong ongo le lei foki ko e ongo le lei e ku ne pahama he tukon pare mea e iai e ongo ongo le lei ki e ka koe koutui peka uhinga o ku te ki ai foki ne whamatama he ku al foki he lao e ae tina wine up hange peha kautaha ke a franchise toi nga silini ke wahai mea e kau akapuru pea toki whakaha mai lewa ae hala whononga fo ou ka koe amanaki e kusai au pito au pito te wita o ku kai ke utui e li e kina pea koe pare mea tokon pare mea ae ni kua o neo shimea mai o ku ia e ongo ongo lelei e hoko mai e ko le uinga apo ke ko mai ka le ke wine up we I franchise ke e ai ma ka 2.5 million of ke ko ai mo wa he ta mai ki pe to ki ho kwa tu ki he halanga fono nga fo o e fo wa e ai mo ana pas ki ka ko ngo ngo sai au bito David ai
0: I o ko ko famalo at venus I ta fa ko ni ku ke tu wan e mai fo ki ta ni mi ka ko be fo ke me o tu wan e mai ke si wan e ki ai ai ko me afika uraki ai va he ko ni ai si fa na ko ni na lo tonga I he ti mi e ko ke ke lava ke na ko me ko ko lo to ko ki ai ko ha ha to ki si o ke ta fa ko ni pe o si ya pe to va ka ire va ke ta fa ko ni na to ku mai ko he to ko ni a paremia na lo venus
1: O si ka mai foke a New Zealand rugby ki ai e. Ai ko ngo tangata aka kauta accountant ko o ku no ko ki na to ko e liquidator. Pe ku ka mai o si ka New Zealand rugby. Ai u mai no e pa we va he e pa na u ko a u ki o si e na ku si o fo mui mui e pe tana u manga ko e 2.5 million o ku lo to ke to. Ai e wahai wahai ia o ko uhinga pe ia mahalo ne na wine up wai mea ho kupau ke kamata to kamata fo ka ke I he mea ko ke tu fa wahai ko tu te vita o le fa har si mana wasi ki ai ko tu o ke e look after au pito pe ta mai ki wa o mui ka u fa ia ko wa o ke ke o si e ko sirin go ni ko tu te na nga u e aki pe ke ke wa ko nga ne te hu mai ai New Zealand rugby
0: Io ko famalo atu e venusi e kataho ko atu pe ko e kue pe pa me ataha ko loto ke faiange ha wakai ko ki ai kapau e faiange ko to e fainga maari e pe moana ke to e hoko atu mahino o ku kei fai e ngā ue ki me ani e venusi e o totonu nai ke kei coach pe ke coach ha palangi e ne foifoki mai ko ni mantui ko e coach he taini mi pe ko faiako atana umanga Fefere wa haa wakai, kapau e kei whainga maari e ke hoko atu ai moana o ku totonu nai ke whaiako hapalangi?
1: Io, tu iau koe lelei taha, apau te nau tu uaki e, hange pe whuko hanga aue e, nau tu uaki pe e tohu ima e kau koe lelei taha, pe au tonu ke oange ki ai, e toko taha koe applicants, lelei taha, pe koe mauri, pe koe tonga, pe koe haa moa, pe koe pālangi. Ako pāpō ke nāu whakasio sio, background e tō taha ko ia, e mea kou nāu whie ma'u. Ako pāpō ke mā'u e tāu background ia ko ia tō taha pālangi. Urahi kou te wita e kau hape kasi a tau tōru he taimini. Ihe kau tonga moe, pe haa moa moe, moe umatakali he. Pea oku konga lahi pālangi e tamai ki he, pa kou tui, tena ko la faina to ke na to hi ko u hinga e ko na tanga la ekip ko na fina ekip ko ko tonga pe ko ha mo au pito ka ko hai pe u akilele ta ha ne tikite mo ne mo ne pe kran go fi ma ma na to lu o ange ye ki ai pe ko ha pe ko ha mo pe ko mauli pe ko parang e ka ki ha me ye ko vi ai
0: e ko ko fa malo pe no si ka te ko ho o mai ko ni hata ha pe ka ke pe o ku tohi o tuan e tu aki nga we e venusi pe to me ya ai le le ta ha e
1: ko ya ko pa fo ke tu aki ko tu ya o ko ma ha ke tu tu ni e ko pa ke tu aki pe na to o le le ta ha pe ko hai le le ta ha e e wa fo ke la ta mai ki o ku fu ko nga para nga pe tu la pe ko ni tra la ki pe ku kuin hila pe pe penela he fe tu ya ne alho ura he da mai ke da ko ku ko cholo i muri e e le vita qua che tailo e tawa
0: oia
1: coia una coach na i britania mo o che ma we da ma si britania
0: coia
1: ku fuka
0: coia
1: mo mo ta mai ki a ni ko ku hange ta ko nga tonga pe ko e happy ka si to ro he obito ia e te na wa si mai te va na to ro o tali ki he o na fi ka ma he applicants pe ko ia pe te le ma open ma
0: Koye, koye, koye, sae pe, kaguhingate, watu pe ki fehu koni koye, ke tanofo koya, i fili koye hafayako e Venusi, eh? Keke ki sio ange ki fayako koni a olopereki, hono to'o koni fayako olopereki he tainibi, okukonga lalo tonga ia, eh? Fefe ho wakai koye ho sio ki ai, aia na etu uake nga we, pek pehereva, he kaufay interview kwelele itahaen. Aya ko loto ia ke pehe me faya ko moana pehe me faya ko ikaritahi ke me faya ko ko yang Haiti me pasifiki ke tu aki pe osko ya pe o mai hange ko ko na usivi ke tau ilo ki ai ka wa os pe pe fa fufu ia me ka tau ako me kon fa olbregi si yo lava to ta ko ni konga a ailani ko la lotonga
1: o ne mau atu unga ko ni sa ha wa ga ya malo ko le le ta ha ya na to o ka ta ta fa ve ve u ta ha na to wa ya ru ni e ta ga ta la lo to nga poki ya
0: ko ya
1: e de vita pe i he pe ku ran o ru ni ya ni le la si vi mo ele timina e ta u mo South Africa ka we le peset ya na le malo ko South Africa ha peset ma lu nga una peset fitu ni ma
0: ko ya
1: he like coach ho gaya I achieve ma do wa na do pe na fa fo pe I would be in South Africa I pe na ho gaya seria na malo do o wa ya South Africa
0: coach
1: pe pe ke to ya ta hayo fo fi he e fo tu ko ni me ta sio pe na do ke ne ri ri ma he tai mini ya nga ne fo fo fo a o ton we o wo ngo le le ye pe ko me na tu ko gi tu a e de vita ta ta ma ko e o ko ke to ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko ya ko pa ko ni si bingani wo sta be he obleki e a imagino mo kai ki to fa ga hangulu he ko saita ha berini
0: io ko fa malo ka te ko e venusi pe aku ke o mai pe mo tari pe mo fo un nga u ke ta muy muy ai he ko si ko ne filiko e fa ko ai ka le tai ne to si ne la he muhu eh ne la he muhu e venusi e filiko ni e ta fa ko ni ka ko ko totonu moni eni kukehanga tukuanga mai bako fa malo ka te koe mahino eni sio kaike to ya hamea neongo koe lalo tonga kaku mahino kua uke tuunga koe ni koe lele itahange koe la koe ne malo hiko ya Afrika pesete fitu nima ae ene tuu koe ya koe ya koe ate fa malo ka te koe ho tokoni lele tafaka amu pe e ako angahifonu e pasifiki pia me tafaki koe ni venusi ho fare ikoni okutuku mai fefe lewa ha ovakai koe ni ka hoko atupe ki he toko taha fayako koe ni ya Afrika sio talo ne hopo hake venusi o fayako i Afrika mo ne ma ko World Cup ne ua pe ko tolu en hanga o mau ai World Cup fefe ho si o ki ai ko tota ko ni ko tota na vainga a kapulu be pania o ke ni ki tuunga ko ni ko fayako i Afrika patau si o tolu ki ai e venusi ke te ba fefe ha o vakai ki tota ko ni venusi malo
1: tota ai ne tota smart au pitrek tota ha poto moni i fayako el moni na ya kapulu pe a ko resi ya karena kako ini shipping apa ya aku ufu makai yang ini hatu eh time ini kau tahu pe koi oktober pe koi World Cup ogune win the World Cup ele makai ogulolo apa oko ini hanga koi ofili ini timi kita umur timi koi dah ogune study eh timi koi dah one omai eh shipping aku efok ya timi koi nah kita lagi aku toko taha fai yako lelei. E kune osi fawa ae ngahi game plan, e kune osi hanga eo study ae kau akapuru koe me tawa ke taha e taumo ia. Pane omae foi game plan koe te nao fok iai. Pe kua mei ue kape ene game plan ala. Ae kone kautu koe he tai mini, o kufei nga fok he tau, he koe fonga a South Africa he kai toli liu ia, koe tuya ki ai. Koe uhi ngai unau tau tau maro ia, e foi mea kone koe akahi pe koe get. Ke ata kanga we again now set play a forward deep be moskala mu mu line audi ai go ko na malo yang ai ko tau feinga ke tau open up a me ofakale le holo na u he ko fuka kai la ki ko ke lava ke na u hela ia pe he ko fonga pe e la vai pe ko style ia go a rini ai go ko follow my in style. He kai toli liu mo mo star go really ai go tau ko me da mari ni de tau mama tai he ngai foi tau go tau te ke foi algo ki i South Africa e de vita
0: ko ya ko tau ia me ala hai na to mai be ke ta si o ange ki ai pasi mai be me ta ko lo to pe ke ta na ki atu e venusi ke va kai ki ai ke me ne ngo pe ko to ko ua a me si ko istolo. Ka ko uhinga ko ni ko ku ma ufo ko ave ko istolo kitonga ko ave sion tamo piau ave sione ko sio ko sione ke me au alu istolo te sio ta upe ala ke alu atu o ne ai ma ilo pe ka tonga ai timi ko tonga hai o si te ho ko ka fa ya ko tim fa ko ho ko ha ke ta uan noa ko ta lu tu atonga te ka ki ta wa ta tonga ta uan noa ta me ngai ti uan ko me alahi hange ko ni ko ke lave ko ki ai na fola ma stolo ki hen o ha o alea mo ka tangata ilo ha ka pulu hen o si pe no to ko ti mi ta wa no anu chlani ku ne hanga leva ai a piki ta me ki tonga ko ni psha me au pe ka tangata ko ha ke ol pere ki eh al ki ta ma ko ni ocho ocho mo ala pe he ki a ma ka ai o ha to o mai me fika valu ki ta ma ko ni fifita va ya fifita me astelia ma ha ko to ta sio ko fea tonga ai he mea. Na fok me pe kwa mia e matapa. O si kwa to folau pe he wafe on fulu. Ae na arwa tongo a tolo ki tonga e wafe mavalu. Wafe on fulu pe uto o ia o fayako hetimiko ai pape diane a tonga folau go ki iulope. O ikuna e tonga e futim fafonua kwa falansi. Wafe tataha e wolo kapu pe kwa toki fuafua taimio kwa wawai o fika hiva i maamani ihe. Eta malo ki goya ifan. Ko me ko to kanga ki ven us ke sio ange. Ko ma ko ai fa ya ko le volo tolo ai tolo. Ko ia meta ma ko ni a Westmis a Africa na ana ko fa ka ta ko ona ko ke o ma ko na tu unga fa ka fa ya ko. Ko ma re ia uta no ne o mai e tolo ka te au. Ko winga pe to a ke sio ange. Sio na tawa o ke tu unga ko ya sio ospe wo ka po ya wa ta ka tuang a tolo ia. Tuang fata pe a tolo, mo se nita umoi pe au ki tua, nene ave a tolo ki tonga. Kako mea koe ko sio koe ki ai, kuke lang. Koe le rei tahani a Afrika, se o mahalo, koe tu o uan pe tu o tolo ma Afrika e World Cup, koe le rei tahani. Ka na hiri koa, na ako fakataha o ma ugo na levolo fayako a istol pa metama ko ni abresmis na na va inga fakataha pe ta uya mi afrika ka va inga ta dol me obregi na ma ni pe na fe ta ko yanga ya exio kaki te ke toki lave pe ko ya ko ha ha o vakai i heta fa ko ya ka ta ho ko atu venus ki he ke feu pe ko ni ko ta o ku ke pe io venus
1: ko atonga i franse o maro hitu mutu mu ya atonga he ko ke tu e to ya wa tonga ke tu maro hi franse ha e to en ahita urai pe to la vai e tonga franse mana tu ko fa ya ko ko to ko wa te vita
0: oya
1: oya e fi ya ya ka kai tonga mu tu unga ma lunga o timi atonga ko mana tu ele ta ma ko hele tio he ahu ku ya me e television e ko ki fonu na o ko ta ki lupe wana wi kuna ya fura miliona ai
0: koya
1: ko aho fi fi ai e tonga ko aho ye na e ko aho ye tanga ta o istoro na ne ko coachia ni na wa e ka ki ha tai mi helo pe ko afe te tau to of tau to hele i he tu unga ko ya ko ku unga ni he tu unga ma lunga
0: koya
1: ko va inga ko hena le hanga o mai a tonga ke tu unga ko ya ka ko istoro ko ka la pe ki la ve ki ai katajo cuatro aquí me da con fe cau ahí a tu
0: oye yo venus
1: una gusio o eso fue que tomar tu y que casi fine fue que sai en la guacapurú está bien pero la gusio está a francés coi muy red roses of england I con la tau y a coi how mama ni y voy con si pe pero con tau mari fue I red roses Pau hangare mo ai ki artikolo e tai biko na usia e highlight. E te gai ke toh ki he akupu koe ka kai. Ne pau hanga o put up. O mau pe he Red Roses mahalo he. O si pe mi te hongo fulu. Tu mai he na front page. Pau kei tu pe e ku artikolo koe ya. E ku pehe koe tau a Red Roses o kun kakato ai e ai ko me fo ko be a ko to lu i ka ve ko ro e ko a ka pu ai ko mind body and spirit be ko mental fitness physical fitness be ko more spiritual ai ko pa ke te ata mai le ke te lava o a ka pu e fo time ko ya tau be e time fo ai ko tau fo fo bua mi e valunoa pau ke sai api to to ata mai oi ka akapu kai ki nga dai ko ku pau ke na fit ye na teu na physical fitness pau ke na fit te mo na spiritual ai ko spiritual ko ta be ko ko wo wo nga ta ha ko ta wo wo nga ta ha ma ko wo ta ha pe ai fo fo ya england na ki hu ha ke anu si la ko fo wo ta ha pe ba u te ke to fo ya a red rose sia ha ta I maman, pe time ko na wai ngai o kakato ko toi umea kato ko ni. Pe mo e na u set e na u skalamu o ku fai ko textbook. Ui ko he ka uparangi, ko e textbook amon. Mo e na u line auti, mo e na u mall, mo e na u racks, na u lere e puru, na u aka e puru, pe mo e aka whakahu, o ku fu toa tu, ku klas ke he apito na u tolu. Pe o ku kai whake iaha na u, and a week off na do ko la he ultimi ko o be he ultimi la lai o we fo ya he u ko vi ko ko timi ko ni ko he tai mi tau la lai o ko ke ya ha ko vi a red roses ye historia ko e o a kapuru ko ya red roses ai ko tum tum we ni e ka kai fe fe na e fe fe ni de vi dai e ku na u fu klasi ke he ang la u fa la to re ko a kapuru pe don pe ke tau ko e ki si o ki ai he ko Ia me alah ikutun ke aku mea ye. Ia kakai tangata me sibing aku nuntahe Red Roses.
0: Iyo kau famalo atu Venus ya. Mahino api tukatea famalo hoto tanak di maiko ni. Ai tafaki koya akapulu kakai fefine Venus. Kau atu pe, pemoto ki fehu iko ni, vave pe tataimi Venus ya. Oku ke pehe, oku totonu ke fakahu mai hangi iko ni, kau palangi. Ke na mix pe mo ta timi koni ai moana e venusi peke ko u hi peke fa si o gag e ai fa ke fa hinga le le ya pito na taki i he ara polo ku ke pe o totonu ke o ai pe ata mai ki ka ko u nga foko no fotu e moana ko si o pe ki ha mo pa mo pa mo tonga he mai no foko ku ai pe ti mi afis ha ha va kai ki he ta va ko malo
1: io mi da ku si he una la va bena dolfo kalere na ti mi ka ko ai foko e David ke tau la va ke ke ia fainga mari e tauta mai ki ke na wainga he e level maru nga taha e. E ko e level maru hoku ni ke o bile ki.
0: Koia.
1: Supa. Uen sais foko e o kufu tolai katoa e kau palangi a e. O kwa ke tu I mahabu iha nao koni suto ne kwa ke tu ia une tapu. Ka ko tu I anga mahabu iha masi palangi a e koe konga ha mua.
0: Koia.
1: Ka ko tu ko fainga environment ko ia ia hei lo pe sai e kena tolu e pe pa ko inga tai o si fe a be a system ia he ko form of franchise ko me me ka palan ko to e ka ui ka tu ko ange ki e ko ta fainga pe ke o e to la lo a ka pulu e na si le a ke pe e ta na uma ko tu ia ki ki ta na e ka pa he ka ke to le le e mo na e kai ki toi awa tō ngai moha mua ki he World Cup standard. He pūtai a māma ni ia.
0: Koia.
1: E uta, lai toki hu mai. O kūraka māma na tō he tai mini. Georgia. Koia.
0: Koia. Ko Spain ia na toki hu mai, kua tō ata Spain ia, Venusi, eh?
1: Koia, tō ata Spain ko kānata na tau mālohi ai, nau tō atu na tō. He kapau e mate ai mua na, ku tau whāmu he kai ke hoko. E foka di mira no be heka ki tau to shio da to e a u ko ke World Cup.
0: Io ko fa malo a tu e venus ko vipe ko tata mi to ta ki minite fa e fe fe le ma hausio ki e timi ko ni ne ko pe me ko fo ke ta fa na tonga ku e woria e venus e pe a ne ko ni ko o sea tu ni ta ko state ya australia a timi ko a new south wales pa mo kunislani ko ha ha ki ta na ki fa ausi mai ki he tau whanau koni I he akapuru liiki. Malo Venus.
1: Ia, o kufu marunga pito e liiki a e te evita. O kumantui foku na e le tau topu tau tolu he liiki. Tau kufu marunga pito e tau tu e tau tolu he liiki pia e alu e liiki e to e alu pe ke to e saiang. Kai ke to ia hatala a ia. Kai ke tau to e lea tau to e tau lea tolu he liiki. O kufu sai au pito au pito. Ai tu un ai liki to ko tau dolfo ke uno ni debi to ko ta wen ni fie tau ho se tau union ye mo ta wa pe wa kapu te ke ai ke tau quota final ai ko tau tau wa ai ke tau wa pe a quota final
0: io venus ko fa malo ka te ko imagino au pito au pito pa ko hange pe ko me ko ke la vi ki ai imagino liki ku futu nga malunga liki ya he ku tau sia da to he liki te ka ki tau au ke

koi tatami ku toi community tolu. Toi tatami te tolu ki tolu ko hoko tolu ko pol kalama ya ya ko tutu ku koi ya a kolisi apo pe a ku tatai lele i foki ya peta tausinga keneti ki e fiafini ki pol kalama.

0: whanga maare ko ni te tau hoko e peke polo kalama ko ia koko pe tatau singa pe moe polo kalama ko ia ai kawaka tutuku ai korisi api fo o pe ta malo e tau mao ai ahoni a o te whanga maare ko ni ka te koe ke o mai ha ki o ngongo whikawaki mo ha ngai whanongo nongo mai korisi tutuku pe tau toki hoko atu
1: Malo opito linta pe ko tu pe gomo lele ya tupe malo opito te vita ka pe foki ki he pimentonga hano ke tu ku mai ai fainga mari e ko ni ke u fa ho gatu ai po kalama me he ko su tu apo o sanga ta maria sanga soane me o kalani nusilani ko le pe ke u fu fanga tu ai pe i nga hita la fata ko to ai Fonua mo lo tu pues faka hoka me faleni ka faka hoka dai pe homo fini mo tu afa fatongia ai por lo kalama pa ko tombo a ko le famole mole atu ka pa ungari fra mata tu ha tu o ki ai ki por kalama ta ha uma ya ai ko e a fugiende a smoke free event pa ko por kalama dai fra hoko holo ai ka o ki ai ai ki grupu sumpa pe ai ka sia a fo o o fra lele o ta hoho pe uma o mai o o kau i he programa koni kono promote ai pe mo ilelei ai faka hoko ni he pulelu he mo ni te mo tua pulelu ko toa i he o ta hufu town hall ta imi fitu ke valu pe au ata pe ke toko ta pe kange ko e tau ngai program whakatonga o ku lele pe he ta imi whakatonga o ki tō mui o kege lava ke foki ap ke hoko atu ai programa me ai ka kokole pe ke u ka hoko atu pe programa me he api nako api katolika sein pa yesei me klen inesi okuma ia i loro tongani kataki pena e osi whakahoko atu mua i mua i he tau ngahi polo kalama e teo koe ni ko tau aho a po o inu sila ni a i ana e osi mahino ke whakahoko pe hoko a e mea whaka eiki ke whae a pate ele soni vahe pe ne mea ki tonga pe ne fōki mai o ia e ngahi aho ne o stuku atu pe ne mahino ke whakahoko i he aho wanoa o sune e tau misa ki pe miua ka koe uhi koe toi taimi a pātele mō mea i pe uksi toko taha o ku toi kore mai ke liliu pe o ku liliu pe ai koe tau aho e whakahoko ia i he toko naki ua fitu o sune i he toko naki ua fitu o sune i kai koe ua noa koe ua fitu ka ok tau toi liliu mei pe miua o tau whakahoko mai e misa ki Saint Paiesi ki Glen Innes aia ko e toko naki ia ua fitu o sune ko e misa whakamanatu e tau te au ono e whakahoko ia i he toko naki a ua fitu o sune e whakahoko in ki Saint Paiesi i he taimi hongo furu pongpongi ki Glen Innes aia ko tu asila ko e taha noa taha Castletine Crescent aia ko e Castletine Crescent each and e cleanliness because Saint Pius ka ke motoru ko ni ki kai ke mo katolika o ko ke mo toki kumi ke tu asila e fra hoko ai eta un bisa i he homo fulu pong pong i fra hobe pa tele pe hoko te be eta un pro kama na os fra hoko atu ai ko eta un bisa i he homo fulu pe ko e aho fokieni os hili e misa e fra hoko ai pe a mo e tau ki whakataha lahi whakatau ATM e whakahoko hili ai misa pe heke whakamama alohi pe aku kore atu pe koe tau mea nga maheni pe koe tau luku luku mai pe koe haa pe ki pereti mbe akai uke mau finger food uke mau pe to to mai pe ke tau mau hiputi he o hili ai misa hoko atu ke tau whakataha ATM pe iai fok moi kore ke whakahoko e tau tanak tuku hau goeni koe haa pese niti ong mau ke ave ki ha koloro tonga ke tokoni kono whakalele o eako. Nei whakalele mai pe ki mua, pa anga te au ke foi ulu, ka oku ikai ke whakamalohe, ko taimi whainga ta. Ko ha pe me au mau, pe au ha, ka upai ke mau, o ku whaka afo ofa be ia, he ko e tau ngaue whakatokolahi. Mau mea mai pe ke tau misa, ko misa au mau inga, ke tau whakahoko ai misa, aia oku mei mei vahe vahe pe tapatongia ke ko li sutuku kau kuri semua dan konsultuk sangat amaria kan pehe ke kala kabatonga kas lalu kasia aya ko ke tu fa banatu at pe ko ah to konaki wa fitu osune utoriri u ke eta umisa ki sein paies ki kren inesti aya ye taim hongo folu te ta umisa ai ko to to konaki ya ko eni ka to ya ipe ha o fehui ka tak pe o fetu taki mai pe ke te au ke no a wataha valu no a valu whānoa tolu, noa wataha, whānoa walu, whānoa tolu, kian whaikiki, poka ki whehui. Aia koe, hekai ke tau niriu, koe aho ente tau misa ai, ko lahi ngai whiniriu aki, pe au ku osia ngai mea nei palani, ke tau lere, a koe aho wafituia osu ne, pe to tuku atu ai pe I he ope, pe mwele ti oni, ai ngahi whakamanatu, ke ni mo tolu, ko tau aho, whakamanatu e tau te au ono ono. Ai koe koe maha koe ki ngongo mahu inga au pitoia o tupu ia tu ai hoko tau aho ai koe koli sutuku sangata maria o ku te wai peho nau aho ke aho tahani ma o akosi ai o faka hoko e nau misa ki Saint Anthony ki Mangrove Bridge ai faka hoko he toko naki koe aho tahani ma koe aho penu o sangata maria ai ku neongo o ku kai geto ia sangata maria tau a fo'o ka aku kei fie fia pe ai ngai to'u wako sangata maria me tahi wa ono fa ki e walu ono ke kei whakamo ui ai to'u wako koe ni a hingua sangata maria pe whakahoko ia ki he Saint Anthony a tahanima a kosi pe he pe moe nau ki whenga paanga ko e nau lulu ko tokoni ai pe ki e nau ngai skolasipi pa moe nau tokoni ki hawa kololotonga pe he ki he koristu tukulahi a Aotearoa ni a ia ka pia hao fetu ha fie mao ki he whaiki ki aho sangata maria tak fetu tak mai pe ki e te au ki noa wataha walu noa walu wha noa tolu pe po fetu tak hea ke kia ele noa Prescotti ko e nau tokoni palestini kene toko atu ai whakaiki ki koe ki ongongo pe ia me he sangata maria koe e tau kalapu kawatonga o kei lelelele ipe tau kalapu kai ki uma o ke tu asila goi o unai o tala ka apurele pe I he whalai te kotoa ka opi ai ha o ha whakaiki ki ke eva mai o feohi mo e kauralo kasia mo e apfo o ko fetutaki pe ki a viram lavaka peko si oeli vaiangina, koe nau palestini, ke whaiki iki, ki he kawatonga, ki o tala, ai au lele I whala I te kotoa. Koe ki iongo pe taha, na e lava atu I kori sutuku, I wike atu, koe whapoponga I ai nangata ik pātere, che bleni, pehe ki pule ngau e lahi, moe tasisi komunio katolika, tasis o galani mo hemnitoni, o whapoponga I, ki he whainga pa anga na e kore mai, whakatangi mai e koe sutuku tonga high school, koe ngā koe teo konau aho. Tēnā maulawa fie fia te koe sutuku au fo ou, o whafufonga I mo tokoni me te pleni ka peheke koe sutuku, o koe pou pou ki tonga high school, he koe hango e lau, koe koe lisi a pure anga, ka oku toko lahi a ki tau tolu, a ka o katolika, na oku na nau I ako I tonga hai, pa na maulawa lewa whafufonga I, o lawa lere whatongi a koea, pea oku o atu ai heni ai talamonu, te whafufonga e tepetanga ta ikpātere, che peni, pate sone vahe, peka pātere rinde, kua mwe loa, mpure ngā o lahi, pirikitonga, koka, peke tahu lahi, mafua vai pulu, pe mwe komunio tonga, kahi kohi sutuku ako katolika kotoa, a talamonu, ke palesteni, Reverend Professor Dr. Nasiri, maka uta pehe ke nau paionia lolo hea tupo niwa mwe kori sutuk tonga hai gotoa pe te uho nau aho I weekend ka hau e aho ni masune aya klopol o kau kotoa mai ke aya tonga Australia, Amerika, Hawaii ime ngai feitu kotoa ufaka hoko in New Zealand aya o kuatwai ai mautala monu ofa ke mo ma uha ahwa manatu ha mautau fitungo full mahiwa fie fia pe ange pe kumbo mea I o ku na iai foke ngai tohi nei whakahoko e whau a koe koe whau ka koe ko Felice Tavo o punehanga o liliu whakatonga a ngahi ākai se ngahi tohi tohi a kau pātere Faransē na anau kamata ai lotu pehe foki ki he apiako me katsangat Stanislao a fo'ou e tāwalu ono nima o nau whai mai ai o a hiki ki a fo'ou e tāwalu ono mea o ki he ahoni ane liliu me rea whakafalanse, ke rea whakatonga, me rea whapalangi, o kumahu inga, tau tauhi a kaibis koe ni, koe ngā kono tauhi a historia, he ia e taimi e more historia e ako, pe alo inga himtala noa ni iho mau hala, pe o kumahu whainga maari ai, o whakatangi ki a Filippo, kene whakahoko atu hai. Ane whetano tāno ak mo Felice, pia ne lava ke kumi mai, e ngahi whe kumi pe ke historia, ke ki ka mata tau te whu, ke taimi koe ni o Sangatsoane, te taimi na e whokea ki a Fou, Sangata Maria, na ma ka mata whuk morita a Foliaki, ka mata Sangata Maria, e taiwa ano whā, hoko anpo Filippo, pia na e whai whakatangi, ne lava a Filippo, o heki ene polo kalama pe amo e taha o kau kamata kau tangata nana o kamata e korisi sangato so ane i makamaka e tau taha hiva o noa pe ko hangat au e tu whakamahino mai pe e aiko tangata waniko pusino tai ko taha ia e kau pioneer nana o kamata e sangato ane o nana o kamata mi makamaka tuku atu ele pe ai whainga maria ke tau konga noa ke Filippo ke ne whakahoko mai e na ki talanoa pe amo tino ke kawai pe niko no hiki ke tau reko o ti ke tauhi o hoko atu ai pe ai hono le kod ke mau i tau te fito ke tau tangata hoko mai ke nau mau a historia totonu malo Filippo
2: i o kofa malo atu e beta kouhi ka taimi koni ke o atu ai mea koni mite tahani ma pa ufei matonu pia ya pa mo taimi ke o atu ai mea koni ne hiki e Filippo pia mo Augustino tai malo apito
1: malo apito
3: malo la maria ho eiki mo erere a tonga kotoa pe koe whenga maria koe ni o kore ke fuafei loa ki atu ae taha e kau korisimu a o Sangato Soane ko e tafogeni ko e polokalama a api fu ou o kune whaka ufi ufi kotoa me he kamata anga e korisi he taha walu ono ni ma o lere mai o au ki he ahoni ka whakawhi loa ki atu he ahoni a e korisi mua ko eni ko tino tai tino malo e tau mai ahoni pa ke malo kau mai
4: si o malo abito Filippo e malo sana maria o kue bea ki a manatu ki e kamata anga apiako ko ni ko apiako ko ni na toka ingoko St. John High School ko e ako maruna sana to soa ne na kamata ia I e tautaha hiwa ono ua pena e ko apiako fo o uia na e tuk beiro to maufanga e api na iloa ko makamaka tako iloa pe e kau makamaka o au ke ahoni
3: na makamaka pe e?
4: Iyo na ui ko makamaka o kuiro ai mako api lautoki pule angai hai tai mini maupanga pego na kamata ki api ako na e fi mau ke kamata o ngata lego form 2 pe na o mai lego ai toko ono mei po o ke na uo mai o kamata he form 2 ko e pule a ko e aho ko ia api ako ko fata uai na iro ko patele Sone Maria. Pea na toko ni dia e patele ko fata Fitzsimon me Ireland. Ai ko patele Simon. Pena e kamata ke toko no ko ni o la fontu. Ka ola wa du ko na unha hinoa.
3: Malo.
4: Ko ni ureone ko e na mata pure lahi. Sone mata lomu ne mata pure moia. Vise si e un pano na patele monike ka foa solomone me la pa na patele moia mana wa e tau suriaf me kofo o moso se fo ali me kofo go toko no ia na e foam 2 na e te omai me toko hiwa e na foam 1 aia go okus fare maka na patele me la pa miria mea fea ki mea pai si ao skaitapu mea pai ti pasa lupano me ino muka Moturi la uaki me eua, tu polo to aniu me maufanga, ta vite mataere me horonga, are posio aripate me horonga, te vita sipiliano me folaha.
3: Folaha.
4: Ko toko hiwa ia nai fomuan. Nai hu fohu pleva e toko uanoa, me ngai lautori katolika e o tutonga. A te ukamata me toke lau mama. Ko toko tohu nai omai me niwa toptap. Ila alio se lui, so se pole fai moni ai tonga toko ua mi wawau pontini tupou kasemiri niuka toko ua mi apai pentiketo tupou sio siua sikulu toko nima mi maufanga simio ne kama e tuate Sakaria, Paku Tausima, Lui Tankai, Wike Tapu Wainikoro. Ko lau tohi a pea, me e toko ua. Ko he neri tai, mo pere natino tai, ko mo tue u whaoho atua. Toko whaa mi horonga, soa ki mi vi, lau pini ivo rangi, paru la asalo, wairima vila. Toko taha me la pafa, fifita siri. E toko taha me parau ki a hirifo, lau poini ta wo, me matahau. Koe katoa ia, koe toko tolu nima, koe toko tolu nima na nau kamata e apia koka. Na iloa nau moto koe esto fiteris, ke taupau ia tui. Mahalo koe ki ongo pia ke e kauako na nau kamata e a St. John, e kahiwa no ua. Mahalo pito klipo.
3: Mahalo tino, aia koe tahiwa no ua aia, penamu i makamaka.
4: Imakamaka.
3: Eh. Ai oke, uga ha mana tu ke fahinga na hua tu he tahi wa no tolu.
4: Ya e kai ke fu ke ko. Ko tahi wa no wa ben yo ko ta no ke ai.
3: Ko ya.
4: Ko tahi wa no tolu na e ke he ta no ai.
3: Ko ya.
4: Na e ye to ko wa ya ya ma to na to a ve ke fu por e si la patonga.
3: Ko ya.
4: Na u ka wa ya u ba mo wa ri ma vi la me.
3: Holonga.
4: Mei holonga.
3: Koia.
4: Kato ki humae tahi wano tolu uia, omosi mawahe mei ai.
3: Koia.
4: Nau ai wawo mo vaima o wakao ya kono kumau.
3: Koia, ko feuia na eke hoko atu ki ai, ko motolu koe na e hu koe ko St. John's High School, na mo wako alupe ki motolu ia.
4: Iyo, na mo wako alupe.
3: Koia. Fefelewa e te unga. Te unga tatau pe mo a fo open e kehe pe.
4: I kai.
3: Koia.
4: Ko te unga koe na o St. John na o kurotonga ngā ua ke a fo hitai mimi.
3: Pulu mo hini hina.
4: Mo sote hina.
3: Koia.
4: Kana e aive a lo keha na te ki e whakatapa a lo keha ia.
3: Koia.
4: Koe te unga koe ko tu penu hifu. Pulu upe mo sote hina. Ni mamutu.
3: Koia.
4: Ko te unga lotu urewa, ai mo ta uwana lo keha. Pena ia mo he kesi ia.
3: Koia.
4: Ko he kesi pulu mo hini hina matori tohi.
3: Na he kesi pe me he te hua tu pe na te toki au ki hea.
4: Me he hu.
3: Koia.
4: Koia. Me he kamata.
3: Koia.
4: Me he kamata pe.
3: Na ke lawe ki he ongo pātere pure ako, pe mo pātere saimone ko whai ako. Na ia ha toi whai ako ke he tate whito?
4: Nei, ko leso ni musika, nei wha haube mea fo o.
3: Koi.
4: Ko tamago ko whiwhita a te rea.
3: Koi.
4: Koi anai hao whai ako musika. Ko whai taube po ke tahapau aroa mea i.
3: Koi.
4: Ko foi kamu faya ko pe na ngai te ha faya ko ke
3: ia na ia ha i le soni ko na ia ko fefe na ia ha tonga pe na mona wa ko unga ke le soni tonga
4: ta po wa ku to pe le fra tonga ia
3: ko ko ia
4: bongo i ni ku le ga to pe bongo ba de le ko ko ha ha ga ia to o ku kai mo ni to ga me ai la ni
3: ko ia
4: ko ni ha ge ha ku
3: ko ia ko fefe ai taimi ko ako mante foko ako no foma o fa ngo fu he na na a be kina tol he no lo tu mu ha fu he me ko taimi ko ko fiana ka mata e ako valu to no ai
4: ko ya ka go me fu ke na ko ma to ko ni ko e me uta
3: ko ya
4: na ya be mo ma pa mi ri pu ma fu ka na ma wo to no ko ma fu ka de of
3: ke of ye
4: ai na mau e lalo du pegi di api ako na ma wofi a bigo pegi api ako
3: koi
4: pe nega ibe ki ata e to mui
3: koi koi iloi ai ai te fanoha ngahi tala noa ai ka uako no fuma ui a hange koe lue ki mereka mo e lue ki fualu na mou kau he ngahi polkalama ngā ue koe ia pe na e makehe pe a St. John's ia
4: Ika ina ke abito e api ako high school ya.
3: Koia.
4: E na tu mawa hai ko bia pe ne ke ka u ya hai hai e na tu tu ne wa pu.
3: Koia.
4: Ko to ta be u wa lo ma ya pu o e ka u ya e programa ko ya.
3: Koia.
4: ko mātou nai tau taina pe mātou i tuwa.
3: Koe.
4: Ka nei kai fo ke fuoroa, e maha pepe koe ono nima pe koe ono ono nei whakatahai o ngu korisi. O piti mai koe a makamaka si si a fuoroa.
3: Koe, ne toki hua he ono nima, ne mau kamata ki mātou he whare koe na ku St. John's pe koe na.
4: Koe,
3: koe.
4: Koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe,
3: koe, ko ilo i peko e aho kamata anga e weekend, fai e fono, na e hapu ngahe polo kalama pe he, ai St. John's.
4: Ikai, fai mo fua hongi ma tohe na ku pare ako na taha pe, pa na e kako koto ai form 2, form 1, ko fai ako na toko taha pe, tai mi koe ure soni.
3: Koia.
4: Toko ua pe, eh?
3: Koia.
4: Ko na fe tongi tongi pe ure soni, fe ma waruai pe, si la patatau.
3: Iyo, iyo.
4: Kena kebe ai sila pe ka tama i orua.
3: Koe.
4: A goma dogo i la rona, me me ta kau pe tai mi tai.
3: Ko ha no hinga ne he ko wilo i ko apia ko ko ni ko ki primary school ia he a honi pa ma e to la ia ko ki na ilo na toria historia o maka maka. Au ga ha ma o ko ha ne a fe ia i kamatanga ko ni St. John's mo ni Aluana o tu umi he makamaka bena ube ko uku ibe he aho ni maha ko makamaka e feitu u ia uga ha o mao ki ai tino kata
4: Filippo uka kia ha ku mao aku ai uhi nga
3: koia
4: ko mea bena ku ilo i ko mao atu na e tā lao e api
3: koia
4: koe api na ilonga beho no toki kini e akauweri me mea kei tuu venga ku tuu nga tekto i akau
3: koi
4: na e whakalala pe o koke hena mau sentoro ko
3: koe
4: wau tae suu ia ki ai pauke lave lave ai ai ngai koi tuna i akau na e toki i loka pe ono tā lao e api te tuu mo ki whare e ai o mau wo atu koi ki ai. Ia nga kei o mau e au, ai uki ngā pe koe api o hai, pe nga kua ape si a si, mau whanga.
3: Koe.
4: Ka koe api e nga i kamata ai.
3: Mahalo apito, whakatara no aia tino ko hi, toko lahe ni ehi koe ke nau, koe ke nau ilo ki he, ke ngahi uki ngai a koe ni, pe amo e kamata anga, pe hangi koe ngahi hingoa ko ke, ko ke hanga o mai mo tuku hake, o ko si oloto atu ki he toko lahe. Pea, kai maari e, nei mo e ni ihi a taimina nau i api ako ai, na e ui a ke hingoa ke, hangi koe toke tā ko pekia a paru la salo. Na e, na ui a ke hingoa ke.
4: Palu katu kakala.
3: Palu katu kakala, koi
4: ia. Katu kakala, koi o no hingoa ia. Kanei toki, mahino mai di muina e pusi a ke tamasi si ala ku katu kakala.
3: Koi ia, koi ia.
4: Kanei toki, maha koe to hingoa tohi ka ue nia, na toki pai a ke nina ue.
3: Koi ia. Kake uku whapofa ngahi manatu melie koi a pia.
4: Kako e mea pia uku. Oko mea tuki ai e Filippo.
3: Koia.
4: Oko tukola hei e si kau paionia heni ku nau tōtau.
3: Koia.
4: Pau kwa ke ima.
3: Koia.
4: Oko ku ilo i e taimini mahalo oku mau toko whā heni.
3: Koia.
4: Ai kau paionia heni ku henea si askai tapu.
3: Koia.
4: Oku henea motuhi la waka.
3: Koia uki henea motuhi.
4: Pau kui heni mo lui tākai.
3: Koia.
4: Ka ku huoroa e tai se taurua ki ia. Mahalo nā, e whanga maare peke ke toi wakai atu ka nā tōru.
3: Ia.
4: Ke nau kau mai e ki polo karama ko nye. Ka ku whawhiwhia au bito. Ai ti ni, me hae ko ono ko pepa ko. Me iai ko ke lea pate saimone ia. E taimi ko iane. Ve, koe osi pere tau ni. Mo hu ki tu a pe ia e whahinga whoki mai he kau fu ou. Pe ia e whahinga hei kai toi manatu i ia pe ko hai. Pe hei kai ke toi manatu i e ko ho kalasi, hei kalasi ko na mo hu whataha. O si pe tau e fia ku ngaro. Nang whinga pe ke wanga manatu i ka atoa ka tamakani, ka atoa koe ni. A ko kukili mana tu meri e dia ke lea e kai kai ke kau pe. O si pe ngai tau ia sia kai ke toi mana tu e koe o karasi.
3: ko tala noa koe nā, ko manatu au ki he matu e kauhiwa a fo ou, kai ko a peena ko a tala noa a mea. Nau kauhe kua ea, pendai whaarea aki e sou where. Hiki e hiwa, he koe au peke tau hau kwa ki utoe manatu i eau, hau aru au toi tohi mai ke watu, hiki peko ho hiwa, koe tau hau te uhiki a hiwa ke. Pea, koe mea tatau pe. Nae kau tā mai e na nau hiki e hiwa, pe whakamato ato. Pe koe, osea peko e mea kwa ki utoe manatu i eau ia, mea pa kutoe aimahe ni hiya. Pa koe ke tui kau tā mai nau kau he kau hiwa koe a fo ou e. He nae hiwa nae whau ai e ngalo a fe, e ngalo a fe i a te kita, he? Pa wai e lau ai, lau a pātere. Pātere soane, moe kautaki. Tau angia.
4: Kuia.
3: E tino wha mālo atu, manatu meri e kuke whai, pea koutupe e koloa ia i polo kalama e koristu tuku. Oa pete ke fiu ga ia beha taimi to e whoke atu, te uwhinga pe hange ki kau koristi mua koe. E ko mautolu koe nia, ku toi teke mai mo auia ke ukau he korisi mua ko hei koe. E ku toko lahi me kau toa tau ia, na mauhu whakataha he ono ni
4: mo. Ku kaimi te, kaimi te ke kau koe.
3: Kau whamalo atu tino e mau koloa, pea koutui pe e koloa ia a e koristu tuku i e whamantala ku ke whai, ka ke maa waha e whaflerei, ka tau toki hoko atu.
4: Ia, ka tau ke mokoe, o whawahi atu, e suripo pa maa roa bita maa whaima maa rie.

0: si o kaupe me he me pepe o au ki he tamakilalahi. Ko e polkalama ko ni nai manako au pito I he tau ko sipana nau to e kore mai pe ki to e whahoko ai polkalama tatau I he tau uni. Ko ngā hung nau fie fia o kai ngata pe I he whanau kanai fie fia ai mātu ake nau taki taha teu teu I ene whanau. Ko ngā ko e pehepe e atu ke teu ko au pina whae vahe vahe ki hono vahe vahe ki he ngahi mātua ke nau loto lelei. Ke hono teu teu e whanau, ke whahoko mai ai ngahi teu ngā koe ni, pena e whawhoa pito hono whahoko ai polokalama koe ni I he tau kuosi, ai e te whahoko pe he tau ni. Pea koe ato nā ki lewa, koe polokalama ia, ma ai ngahi family, pe koe me mipa kotoa o community, ai ana e lava atu, ai community I he tau kuosi, e toi whakahoko pehe ni pehe tāuni, o langa e tēniti I he konga api koni koe, pako e kelekele ai community, o ko amana ke langa ki ai asenta, na e whakahoko ai kai, pia moe polokalama pe fuaki, ai ngahi pale, moe mea ofa kono whakahonga ai kau ai whanau, pia moe kau mai e me mipa kotoa pe ki he polokalama koni o wikelea whatonga. Mahalo niu koe polokalama pe o tau kuosi, E toi ai pefangi li liu I he tau ni mhono whakalelei, ko ngā hono tāna ki mai e polokalama o mātu unga I he fie mau, ka mohono manakoa koni hono whai I he tau kōsi, o whakahoko ia I he wanoa wāono. Māko polokalama peia, ka te whakafoke atu niu, ka koe ke whakaosimata polokalama, malo apito.
1: Malo, whamalo atu e Maria, hono mai tau uongongo ko ia, whima pufoke ahet mau pe uongongo, pako ilo pe ku go sio mai a te vita pa mulin ta ku mi o sita mi ka go fa da mo fa ka ma ro ki he community fa lo fu a grele ai ka ta ki lo tu pe a mo si ka un au e tonga ko ni I ta wa hengan eh ange be go fa la be gai ye a mai ko I ma asi pe I me be ka ta pe me fo ke to ko to lu nge au tu pu pe a me Hawke's Bay ye ke aga na fo kia malolo ka to kio mai I November ka ene pe he u fai ato ai whaka malo fa lu fuga tik motol pa pe fo ki e leti o pie maena malo mo a so mo ke I omi fai nga maari ke ma u fai ato ai programa a ku fai ato ai fa malo e te vita ka u maarinta pa pe fo ki mo ka u ngawe e ono ke I omai pa ku kore pe ke omai ma u be mo a fai nga maari ke ma u hoko hoko atu pe ta wai vahe a ngahi o ngongo me o ma u fei tu o fat malo
2: Malo apito e te vita pe foki ki a Maria. E te vita ko e mau mau pehe, tatau peho mo utari ki haki imatawai he feitu una, mo e mawhiutari ko ni mo te vita, mahauk saa ke tau whakangonga ki a uha tō meilangi. Ngari pāu a mei. Fa malo atu tau tok foki mai I he wiki e ua mei hini. Malo.
1: Malo, ovat.
0: Malo apito.